waka bimbi tiko mai be ropate bo tati ko talte ko ropate na serngo be rke tranga na ngone bulio ti mai ratu kanda bulevo e na bongi be na kendai.